Onin wa malaponi Ola kwa shalola Wano kabo delegado 15 e 28 minutos